into wrongdoing.

0: into wrongdoing.
1: Radio Nova.

0: Radio Nova. DJ. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Амстердам Dance Event продължава подготовката за 30-годишното си издание, като вече са потвърдени над 1500 артисти и диджеи за събитията в Амстердам през октомври. Вече са известни и нови имена, като Ерик Приц, Мис Моник, Пол Калкбренер, Мейсио Плекс, Бен Клок, Ам, Хай, Дейв Кларк, Тод Тери и други. Паралелно с фестивалната програма се разширява и конференцията Амстердам Dance Event Pro, специализираното бизнес и конферентно подиздание на фестивала. Сред новите участници са Марсел Детман, Тайни Темпа, Настя, Лейди Старлайт и София Кортесис. Темите тази година включват развитието на независимите артисти, състоянието на концертната индустрия, музикалния маркетинг и влиянието на изкуствения интелект върху създаването на музика. В дискусиите ще се включат и представители на големи световни компании. 30-то издание на Амстердам Dance Event ще се проведе от 21 до 25 октомври. Последният DJ сет на Avicii, записан в популярен клуб в Ибиса на 28 август 2016 година, беше публикуван изцяло за първи път по повод 10-та годишнина от събитието. Записът с продължителност над 2 часа вече е достъпен чрез онлайн платформата на фен-общността на Avicii. Видеото е заснето с малка камера, монтирана на пулта пред него и е представено без допълнителен монтаж. Публикуван е и архивен клип, който показва как Avicii подготвя писмото до феновете си, с което обявява решението си да прекрати концертната си дейност. До сега отделни моменти от последното му шоу, включително парчетата Addicted to You и Levels, бяха публикувани самостоятелно. А кадри от вечерта бяха включени в документалния филм Avicii My Last Show. Ерик Приц и Армин Ван Бюрен са сред първите артисти, които ще имат участие в обновеното пространство за събития Хасхолдър в Амстердам по време на тази годишния Амстердам Dance Event. Залата ще бъде отворена предварително за 5 вечери в рамките на конференцията фестивал, преди официалното й откриване през ноември. На 22 октомври Ерик Приц ще даде началото на програмата със сет в 21.30 до 1.30 след полунощ. След него вечерта ще продължи с Армин Ван Бюрен и Бен Уау, които ще продължат от 2.30 след полунощ до 9.30 сутринта. През следващите дни в Хасхолдър ще се проведат събития с Йоп Йопс, I Hate Models, Ник Моренов, Франки Ризардо, Мочак, Сами Върджи и Джош Бейкър. Хасхолдър е сред емблематичните пространства за електронна музика в Амстердам и е дом на първото събитие от серията Awakenings през 1997 година. Залата беше затворена през януари 2025 за цялостна реконструкция, включваща ново подземно ниво, подобрена звукоизолация и промени в организацията на посетителите. Оркестърът на Tomorrowland Symphony of Unity издаде дебютния си албум Orchestral Selection 1 на винил. Колекцията от 12 композиции беше представена дигитално през април, а сега получава физическо издание на двойна плоча, както и на компакт диск. Албумът включва аранжименти за оркестър на знакови за Tomorrowland парчета, сред които Insomnia на Faithless, Universal Nation на Push, Years на Alesso, Grey на Kyosh и Reload на Sebastian Ingrosso, Tommy Trash и John Martin. Изданието идва след като Symphony of Unity представи новото си шоу Horizon на Freedom сцената на тази годишното издание на Tomorrowland. Проектът продължава концепцията на оркестъра да адаптира електронна музика за изпълнение на симфоничен състав. Джон Лоу, един от съоснователите на събитието Burning Man, отправи остра критика към развитието на фестивала по време на неговото 40-то издание. В публикация за The San Francisco Standard той заяви, че събитието днес е почти неразпознаваемо спрямо първоначалната му концепция и според него е загубило своя анархичен дух. Лоу, който участва в преместването на Burning Man в пустинята Black Rock в Невада през 1990 година, посочва като основен проблем комерциализацията на събитието. Той критикува появата на луксозни лагери с частни готвачи, стилисти и чартърни полети, както и все по-силното присъствие на представители на технологичния сектор и заможни посетители. Той оспорва и представата, че известните 10 принципа, които включват приобщаване, самоизразяване, съвместни усилия и граждански отговорности, винаги са били в основата на фестивала. Джон Лоу не е посещавал Burning Man от 96-та и от години е критик на начина, по който събитието се управлява и развива. Summer, summer, summer.
0: Nova. Summer Lounge Mix.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
6: Да, Инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
7: Инсомния.
8: Радио НО.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Ана Толкин и Джей Проп.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Rio Fio, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември, Ангел Кънчев 1, Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа, Емил Дазън Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22, билети на билет.bg. Rio Fio, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
6: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
7: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Memento NDK. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Memento NDK.
0: Радио Нова.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2. Парк център София. Каше бар.
4: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
5: Rio Fio, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазен Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.бг. Rio Fio, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
8: Радио Нова.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Rio Fio, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазен Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.бг. Rio Fio, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
7: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Джон Лоу, един от съоснователите на събитието Burning Man, отправи остра критика към развитието на фестивала по време на неговото 40-то издание. В публикация за The San Francisco Standard той заяви, че събитието днес е почти неразпознаваемо спрямо първоначалната му концепция и според него е загубило своя анархичен дух. Лоу, който участва в преместването на Burning Man в пустинята Black Rock в Невада през 1990 година, посочва като основен проблем комерциализацията на събитието. Той критикува появата на луксозни лагери с частни готвачи, стилисти и чартерни полети, както и все по-силното присъствие на представители на технологичния сектор и заможни посетители. Той оспорва и представата, че известните 10 принципа, които включват приобщаване, самоизразяване, съвместни усилия и граждански отговорности, винаги са били в основата на фестивала. Джон Лоу не е посещавал Burning Man от 96-та и от години е критик на начина, по който събитието се управлява и развива. Оркестърът на Tomorrowland Symphony of Unity издаде дебютния си албум Orchestral Selection 1 на винил. Колекцията от 12 композиции беше представена дигитално през април, а сега получава физическо издание на двойна плоча, както и на компакт диск. Албумът включва аранжименти за оркестър на знакови за Tomorrowland парчета, сред които Insomnia на Faithless, Universal Nation на Push, Ears на Alesso, Grey на Kjolsch и Reload на Sebastian Ingrosso, Tommy Trash и John Martin. Изданието идва след като Symphony of Unity представи новото си шоу Horizon на Freedom сцената на таз годишното издание на Tomorrowland. Проектът продължава концепцията на оркестъра да адаптира електронна музика за изпълнение на симфоничен състав. Ерик Приц и Армин Ван Бюрен са сред първите артисти, които ще имат участие в обновеното пространство за събития Кхасхолдър в Амстердам по време на таз годишния Амстердам Денс Ивент. Залата ще бъде отворена предварително за 5 вечери в рамките на конференцията фестивал, преди официалното й откриване през ноември. На 22 октомври Ерик Приц ще даде началото на програмата със сет в 21.30 до 1.30 след полунощ. След него вечерта ще продължи с Армин Ван Бюрен и Бен Лау, които ще продължат от 2.30 след полунощ до 9.30 сутринта. През следващите дни в Кхасхолдър ще се проведат събития с Йоп Йопс, I Hate Models, Ник Морено, Франки Ризардо, Мочак, Сами Върджи и Джош Бейкър. Кхасхолдър е сред емблематичните пространства за електронна музика в Амстердам и е дом на първото събитие от серията Awakenings през 1997 година. Залата беше затворена през януари 2025 за цялостна реконструкция, включваща ново подземно ниво, подобрена звукоизолация и промени в организацията на посетителите. Последният DJ сет на Avicii, записан в популярен клуб в Ибиса на 28 август 2016 година, беше публикуван изцяло за първи път по повод 10-та годишнина от събитието. Записът с продължителност над 2 часа вече е достъпен чрез онлайн платформата на фенобщността на Avicii. Видеото е заснето с малка камера, монтирана на пулта пред него и е представено без допълнителен монтаж. Публикуван е и архивен клип, който показва как Avicii подготвя писмото до феновете си, с което обявява решението си да прекрати концертната си дейност. До сега отделни моменти от последното му шоу, включително парчетата Addicted to You и Levels, бяха публикувани самостоятелно. А кадри от вечерта бяха включени в документалния филм Avicii My Last Show. Амстердам Денс Ивент продължава подготовката за 30 годишното си издание, като вече са потвърдени над 1500 артисти и диджеи за събитията в Амстердам през октомври. Вече са известни и нови имена, като Ерик Приц, Мис Моник, Пол Калкбренер, Мейсио Плекс, Бен Клок, Ам, Хай, Дейв Кларк, Тод Тери и други. Паралелно с фестивалната програма се разширява и конференцията Амстердам Денс Ивент Про, специализираното бизнес и конферентно подиздание на фестивала. Сред новите участници са Марсел Детман, Тайни Темпа, Настя, Лейди Старлайт и София Кортесис. Темите тази година включват развитието на независимите артисти, състоянието на концертната индустрия, музикалния маркетинг и влиянието на изкуствения интелект върху създаването на музика. В дискусиите ще се включат и представители на големи световни компании. 30-то издание на Амстердам Денс Ивент ще се проведе от 21 до 25 октомври.
2: Summer Lounge Mix.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Rio Fio, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазен Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.бг. Rio Fio, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
6: Радио Нова.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември, от 6.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември, от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Ана Толкин и Джей Проп.
1: Нова визия, Салон Муар. Перфектен цвят, Салон Муар. Увереност всеки ден, Салон Муар. Красота, стил и професионализъм, Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Рио Фио, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември, Ангел Кънчев 1, Moody Man и Данило Плесо. Локална подкрепа, Емил Дазен Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22, билети на билет.bg. Рио Фио, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
0: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.
1: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
2: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Rio Feel, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазен Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.бг. Rio Fuel, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
4: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да! Инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
7: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
3: Да! Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
0: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно радио Нова Парти с Силвър Иванов. В неделя, 13 септември, от 6 часа. В Сода Бар под моста на влюбените. Уормап от Ана Толкин и Джей Про.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Rio Feel, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазен Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.бг. Rio Feel, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.
1: Като се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, Инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
0: Радио Нова.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.
1: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm Up от Анатолкин и Джей Про.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

The Triple Doms. The Bring You. The Triple.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.